Forlorenes paradis, hørte vi. Judy Garland skal fremtrede om alt går som det skal med Chicago.

jeg kan ikke gøre for det, men jeg kan så godt lide piger. Og det er ikke mig, man kan købe for en tier. De skal have røde roser og seks par silkeroser og tango virtuoser med kæle melodier. Men lige meget hvad min gamle bedste mor hun siger, jeg kan ikke køre for, men jeg kan så godt lide piger.